0: Ascultăm cu soul și-am...
1: Pătate-n altului, ci uite muzică-ta! No, you know what it is.